You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

God förmiddag och välkommen till Sommarhäng här på Pirate Rock denna fredag den 8:e har vi, va? Är det inte 8:e idag? 8:e augusti. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu då fram till klockan 13:00. Spelar västkustens bästa rock för dig. Precis som alltid på den här kanalen 90,7-95,4 piraterock.se. I eftermiddag sen mellan 13 och 16 har du förmånen att ha sällskap av Christer Wolfbrandt. Så blir det. Häng med oss här hela dagen, Sommarhäng på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Thin Lizzy med Phil Lynott i spetsen då förstås. Get out of here här på Pirate Rock 97,95,4 piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till 13 idag. Efter mig sen Chris Wolfbrandt 13 till 16. Om du kollar in våran hemsida piraterock.se så kan du se låtar vi har spelat om du är nyfiken på det. Du kan också läsa lite grann om program och programledare som ju kommer tillbaka här om nästa vecka blir det väl då. Nästa vecka kör vi sommaräng. Veckan efter det sen, mitten på augusti där någonstans, där blir det vanlig tablå. Det finns också en spelare, tryck på play, funkar på alla plattformar, Android, iPhone, PC, Mac och så vidare. Ta med dig västkustens bästa rock, var du än rör dig helt enkelt. Nu blir det Dio där, Holy Diver, Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Bruce, The Boss, Springsteen tillsammans med E Street Band från första plattan Greetings from Ashbury Park, New Jersey. Låten heter Blinded by the Light. Första singeln där från den plattan. Vi fortsätter med Hailstorm. Det här är Love Bites.

En av tidernas absolut bästa rocksångare, om du frågar mig, David Coverdale och hans Whitesnake, Come and Get It. Du får den här på Pirate Rock. Sommaräng heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig i drygt 2 timmar till, fram till klockan 13. Klockan börjar nu närma sig 11 och vi ska få nyheter här om en stund. Innan dess, ett par låtar till, allra närmast Pearl Jam. Det här är Alive.

0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Firehouse, Don't Treat Me Bad här på Fire Rock. Klockan har passerat 11.00. Du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig 2 timmar till då, fram till klockan 13. Efter mig sen Christer Wolfbrandt, 13-16. Lite längre fram i den här timmen ska du få Meatloaf, du ska få Pretty Maids, du ska få Kiss och UFO. Nu närmast The Mind Palace på Pirate.

Pretty Maids, Hang Tough här på Pirate Rock. Klockan är sisådär 10:15 någonting. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Gött att ha dig med. Näst på tur, Kiss. Det här är Love Gun på Pirate Rock.

UFO, Let It Rain här på Pirate Rock. Klockan är alldeles strax 11:30 denna fredag 7 augusti när Dennis och Denise har namnsdag. Känner du en sån så är det väl läge att dra iväg ett sms eller kanske ännu hellre ett samtal. Dennis och Denise namnsdag idag alltså. Nu närmast blir det Bad Religion, där 21st Century Digital Boy.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet.

0: Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Gwen Stefani och hennes No Doubt, kanske karriärens största hit, Don't Speak, från 1995. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Näst på tur, Skid Row, andra plattan där, Slave to the Grind. Här har vi titelspåret, Slave to the Grind.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Iron Maiden med en riktig rockopera. 7 minuter och 21 sekunder lång. Caught somewhere in time. Du får den här på Pirate Rock 97,4 piraterock.se. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. Programmet heter både nu på förmiddagen och på eftermiddagen Sommarhäng. Sommarschema här på Pirate denna veckan ut, men även nästa då. Sen är vi igång med de lite mer vanliga sändningarna. Närmast Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

Giant, Doctor Doctor, Bad Case of Loving You här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 12, vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess ska vi få något riktigt svängigt, ganska så gammalt vid det här laget, men ändå härligt. CCR, eller Creedence, eller som de egentligen heter, Creedence Clearwater Revival. Det här är Down on the Corner.

0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

Manowar Carry On ifrån plattan Fighting the World ifrån 1987. Du får den här på Pirate Rock Sommarhäng. Klockan har passerat 12. Du fick nyheter där alldeles nyss. Och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig här i en timme till fram till klockan 13. Efter det sen 13 till 16. Christer Wolfbrandt. Sommarhäng, Pirate Rock, västkustens bästa rock. Nu närmast Shinedown.

Bruce Springsteen, Fire, här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Näst på tur står Saxon. Det här är Crusader.

0: This is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.

Danger, danger, I still think about you. Deras antagligen största hit i karriären. Den var ju med på en av de här power ballads samlingarna som snurrade i de flesta tonårsrum där i slutet på 80-talet. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng på Pirate Rock. 90,7, 95,4, piraterock.se. Närmast 6 AM, det här är Van Nuys på Pirate Rock.

Motley Crue och titelspåret ifrån albumet de släppte 1987, nämligen Girls, Girls, Girls. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig i en kvart till ungefär, fram till klockan 13 då. Då blir det nyheter, precis som alltid vid heltimmen, och efter det sen Christer Wolfbrandt fram till 6.

Eclipse, A Bitter Taste här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet heter Sommarhäng och jag som har suttit med dig sedan 10 i förmiddags heter Daniel Hjeldeus. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till min kompis och kollega Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig fram till klockan 16. Vi spelar Västkustens bästa rock, dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden. Vi hörs på måndag igen, ha det gött tills dess, hej hej!

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Ja, så är det. Och nu är det dags för mig. Christer Wolfman var namnet. Jag ska ta över rattar och spakar, mikrofon, sladdar, jinglar och lite annat gött. Och så min dator samtidigt som jag ska prata med dig. Daniel var ju med dig från 10:00. Så är det sommartablå och sommarhäng. Daniel Hjeldeus från 10 till just runt 13. Då kliver jag på. Hej! Hoppas att du har det bra där ute. Och det är klart du har det. Det är ju fredag. Och många av er har ju fortfarande semester. Även om det kanske sista semesterdagen idag. Är det det? Ja, för en del är det kanske så. Ja. Det kommer fler. Väder och vind ska vi kolla till om en liten stund. Vi ska dessutom ha lite programpunkter. Vi ska dra dagens tre. Ett litet årtal där, tänker vi. En liveplatta ska vi prata om. Mm-hmm. Vi ska fira hylla, kolla datum och sådär. Och så ska vi kolla mejlen. Har du önskat en önskelåt, och det har du, det har jag sett. Och jag ska faktiskt redan nu berätta. Jag blir väldigt glad. Det kommer in mejl med önskningar. Jättekul, fortsätt med det. Det kommer också in mejl med synpunkter på vad vi spelar och inte spelar. Jättebra, fortsätt med det också. Fick ett här från Niklas, han skriver: hej, jag har alltid på Pirate Rock i bilen. Och måste bara säga att ni alltid levererar en helt grym musikmix, gammalt och nytt och framförallt både kända och mindre kända band. Inte bara mainstream låtar som alla har hört, skriver Niklas. Så är det, det är lite våran ambition. Skriver dessutom vidare så här: dessutom kunniga programledare som har koll. Blev lite mallig där faktiskt, kände jag nu. Fick lite hybris. Extra kul när man lyssnar på hårdrock. Jag har gjort det sedan 80-talet. Grymt imponerande. Ha en fortsatt fin dag. Skriver Niklas där bara rätt upp och ner utan att önska någon låt eller så. Vad glada vi blir. Jag blir jätteglad. Vi ska ta en motpol här också ifrån Helena som skriver: hej! Är turister i Göteborg och lyssnar på Pirate Rock. Men vad är det för skit ni spelat nu sen i måndags? Blä! Skriver Helena. Ja, så kan det vara. Man kanske tycker olika. Och det är väl nästan till Mission Impossible att tillgodose alla. Men vi har bestämt oss för vad vi gillar och vad vi tror att du gillar. Så vi försöker anpassa oss, men inte helt och hållet. För vi vill inte vara som de andra. Vi vill vara som vi är. Så är det. Pirate Rock. Fortsätt mejla in, underbart. Joan Jett startar vi upp nu mina 3 timmar med I Hate Myself for Loving You.

Jo, med Joan Jett och hennes The Black Harps, som hon kallar sitt kompband för. Joan Jett som har ett ursprung i det där kultbandet The Runaways. Är det någon som minns det där bandet? Ja, den äldre skolan gör ju det förstås. Lita Ford, Sandy West och Sherry Curry och Jackie Fox. Inte minst då det här bandet som dök upp 76 med sin debutplatta The Runaway. De blev ganska kortlivade, gjorde 3, 4, 5 plattor, kanske 4 år innan man tänker efter. Och bytte lite medlemmar också under en period innan de gick i graven som band. Joan Jett fick ju en dunderstart på sin solokarriär i och med låten I Love Rock and Roll. Vem minns inte den? Lita Ford fick också en bra start på sin karriär. De övriga tre tjejerna i bandet fick inte samma uppsving, åtminstone inte i Europa. Sångerskan är Sherry Curry, gjorde någon platta upp med sin tvillingsyrra och har vi släppt ett par soloskivor genom åren, men inte liksom nått den framgången kanske som de övriga två medlemmarna från The Runaways, Lita Ford och Joan Jett. Här sitter jag och babblar. Jag hoppas att du har det bra där ute. Ja, ja, vi ska kolla till väder och vind också. Det kommer säkert bli jättebra eller inte. Det beror på var man befinner sig i det här avlånga landet. Eller om man befinner sig utomlands. Man kan ju lyssna på Pirate även om man sitter i Sydney och pillar naveln. Digitalt då alltså. Nu ska vi till Norge. TNT.

0: från deras Tell No Tales, som skivan heter, från 87. Jag upptäckte TNT på deras andra skiva, ordningen, det här är tredje, andra skivan, som heter Knights of the New Thunder, någonstans 84 tror jag det var, när den plattan dök upp i min skivkatalog, så här, i min skivhylla. Köpte den plattan, tyckte den var bra. Gillade sångaren där, amerikan också. Tony heter han, Tony Harnell. Det var han som sjöng här också. Det är han som fortfarande är kvar i bandet, även om han varit in och ur bandet under några gånger. För det är ju så, TNT finns ju kvar som band. Gjorde en förnämlig spelning på Skogsröjet och gör lite gig runt om i Norge nu under sensommaren, har jag förstått. Jag ska bara nämna det. Musik är ju fantastiskt för på många sätt, men på ett sätt som för mig i alla fall, det är att man får väldigt tydliga och starka associationer till saker som har hänt tidigare. Den här låten och den här plattan Tell No Tales påminner mig sjukt mycket om en period som, ja, det var sommaren 87, under 3 månader så var jag ute och tågluffade och hade med mig den här plattan på kassettband. För er som inte vet vad det är, ni som är lite yngre, ni får googla upp detta, men det var dåtidens enklaste sätt att bära med sig musik utanför hemmet. Ja, sagt och gjort. Den plattan fick jag med mig och herregud, jag blev en ambassadör för TNT. Jag pratade med människor från hela världen och spelade upp den här plattan och verkligen höll föreläsningar om hur jävla bra Ronny Letekro var som gitarrist, min sann. Tror att jag påverkade en del av skivförsäljningen för den här plattan. Den blev ju fantastiskt framgångsrik för bandet. De hade en stor hit i 10,000 Lovers, inte minst, som är på plattan. Och på den vägen var det. TNT, lite kort där, bara anekdot sådär. Kan man väl få en fredag som denna.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: I Supply the Love. Det där var Toto, tidig sådan debutplattan till och med. Jaha, är det någon där ute som brukar lyssna på Parrock på fredagar på eftermiddagarna sådär? Jag har ett program som heter Rockpasset. Normalt sett, nu är det sommartablå, så nu är det stekt. Nu är det bara sommarhäng som gäller, det är inte så bara. Men till hösten så är vi tråkiga med de ordinarie programmen. Hur som helst, på fredagar brukar jag ha en gäst som heter Lars Borg. Och det var länge sedan jag hade ett chatt med honom. Så tänkte jag, fan, jag chansringer och se om han... Jag tror han jobbar faktiskt. Jag kan se om han har lust och så. Hallå, hallå!
1: Hallå!
0: Hallå! Min gode vän Lars Borg, rätt in i sändningen. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Jag sa det till lyssnarna precis att du brukar ju vara gäst på fredagar i Rockpasset, men nu är det ju sommartablå och då har det inte blivit så mycket av den här varan.
1: Nej, du har inte gjort det. Vi får väl ta nya tag här nu när det börjar hösta så lite.
0: Mm, men nu är du med.
1: Nu är jag med. Vad härligt och vad roligt. Här sitter jag i en bil och tittar ut. Det är ju fantastiskt. Och så lyssnar på Pirates också.
0: Förstås. Gör det på Moses. Ja, men vad härligt. Vad glad jag blir. Vad händer i helgen, Lars?
1: Du, jag ska faktiskt... Imorgon lördag ska jag och min fru gå och titta på ett jädrigt bra band. Som spelar lite kustnära här, nära oss där vi bor. Jag vet inte, har du någon anknytning till dem eller hur är det?
0: Lustig kurre där. Jo då, jag ska lira på Insta kök och barn.
1: Ja, fan, så är det jag. Det var du, ja.
0: I mitt band. Ja, det blir kul.
1: Ja, såklart. För fan vad kul det ska bli att se er.
0: Ja, då ska vi festa på imorgon då. Det blir roligt.
1: Ja. Så vi sätter oss på en klippa där och tar en flaska whisky först och sen går vi in på tandköttet och rockar.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är så man ska göra när man ska... Du, alltså, jag säger, det är lapp på luckan så det blir liksom ingen att göra reklam för det där, för det är fullsatt. Så är det.
1: Nej, men de får stå på utsidan då, folk, och hänga på snikens kulle.
0: Kan man få göra. Lars, vad har hänt i sommar? Lite kort, bara en återblick. För du är väl tillbaka på jobbet, eller har du semester fortfarande?
1: Ja, men jag är tillbaka på jobbet faktiskt. Så illa är det att säga, nej men det är bra på något jobb. Den här sommaren har varit intensiv, kan jag säga, snabbt då. Dalhalla, kolla på Alice Cooper och Velveteen Queen, Time to Rock, Grekland, seglat, Lenny Kravitz, Stockholm.
0: Sweden Rock var vi på med.
1: Sweden Rock var vi på också, för fast, men det var innan semestern i och för sig, men det var dock i somras.
0: Ja, precis. Det börjar alltid, sommaren börjar ju alltid med Sweden Rock, tänker jag.
1: Ja, men precis. Ja, men vi gjorde ju en liten snabbvisit där, du och jag.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja.
0: Och sen var vi ner på Tamp Rock och hade låda. Det var kul.
1: Ja, så jävla roligt. Det poppade upp så lite bilder i flödet. Man tänkte, oj, fan, jag är tillbaks nu.
0: För alla lyssnare, vi kommer ha ett fortsatt fint samarbete med den där enormt sköna festivalen. Nu ringer på andra luren, men den får vara. Tamp Rock festival nere i Knislinge. Jävla enastående härlig festival. Men... man är ju trött efter 5 dagar och vi sände ju radio därifrån för första gången och det ska vi fortsätta göra nästa år också, vill jag bara säga. Men visst är man trött efter 5 dagar i festivalsammanhang.
1: Vi är inte 20 längre, det märkte jag faktiskt. Man kom hem och slickat såren faktiskt, men det var värt det. Vi hade fantastiskt roligt, träffa otroligt mycket kul och trevligt folk, så att det var superlyckat på alla sätt och vis.
0: Vi ska krama ur ännu mer av det där härliga samarbetet med Tant Rock Festival. Det kommer lite nyheter där fram i höst som vi håller på och filar lite på. Nya idéer, nya tankar kring hur vi ska jobba tillsammans med den som man nämnde där förnämliga festivalen. Sveriges coziest festival, eller vad man säger.
1: Ja, vad är det? Det är ju kursigaste.
0: Det kursigaste festivalen.
1: Det kursigaste, ja. Nej, men fantastiskt trivfestival. Ni som inte varit där, jag säger, boka. Nu har de inte släppt biljetterna till nästa år än, men häng på låset och köp, för att det är prisvärt, bra på alla sätt och vis.
0: De kommer att gå ut faktiskt med en del band som ska då lyra 2027, om inte allt för lång tid, ska jag säga. Så där är det också. Så gör ju Sweden Rock och många andra festivaler också ute i god tid. Förr var ju det inte alls så. Då var det ju mer vid årsskiftet, kanske runt jul där, som man pillade ut lite lockbeten för kommande festival. Men nu för tiden så kommer det ju väldigt tidigt.
1: Ja, men jag tycker ju mer man vet och tidigare man vet, desto bättre, desto mer motiverat blir det att köpa biljett i god tid, såklart.
0: Men, men minns du, när vi, du och jag, när vi sprang på Scandinavium och kollade på Accept och Motörhead och Whitesnake och Saxon och you name it, då fanns det, det var aldrig slutsålt. Man köpte ju biljett samma dag.
1: Ja, visst var det så. Jag vet inte vad som har hänt, för nu, typ när vi skulle på Rush här, nu vi skulle till Köpenhamn. Mm. Vi köpte ju över ett år innan konserten.
0: Ja, det är sinnessjukt, va?
1: Jag hade någon sån jävla förköpshistoria och det var, jag fick hänga på låset där. Nu vet jag, nu kanske det finns biljetter kvar, jag vet inte hur det ser ut där, men i många andra fall också så, fan alltså, man håller på, nu sitter man inte och ringer längre utan nu är det nätet som gäller.
0: Mm. Ja, det är lättare men, på så vis, faktiskt.
1: Ja, men det är det ju. Jag kan bara, så, min son gillar Oasis.

0: med Tant Rock så säger, och mer av detta Lars, du kommer ju självklart vara med på ett hörn där också, som du har varit nu i 3 år rad när vi är där nere i Knislinge och rockar, så ska det vara, och även i höst och vinter vad det nu kan bli samarbetet. Det var värst för folk jagaren, det ringer hela tiden Lars.
1: Det är din trumsponsor ringer nu, för att nu ska du få det där kittet som du har pratat om inför morgondagen.
0: Kan vara så. Det kanske är så att du tackar nej även denna gång, faktiskt. Jag trodde att jag skulle få betala massa pengar.
1: Jag ringer och tackar nej. Jag trodde man gör
0: det. Jag trodde jag skulle betala massa pengar på sponsoravtal, men det var ju en symbolisk summa på 1 krona. Jag förstod inte det, så jag tackade nej.
1: En symbolisk, som det heter i trumbranschen.
0: Man är ju korkad. Så kan det vara. Lars, har du svinbra, vi ses imorgon. Ta det vackert denna fredag.
1: Nu. Tack, det är bra. Det är gött.
0: Så hörs vi.
1: Ha det, ha det. Hej.
0: Hej, hej. Det där var Lars Borg alltså, som normalt sett vi har som gäst, eller vi, jag och mina tantråd, i rockpasset när vi inte har sommartabon.

0: Du lyssnar till Sommarhäng här på Pirate Rock. Det här var Falling to My Knees med svenska Eclipse. Hade Lars Borg på tråden där innan också när du var med då. Lars Borg som är trummis i Superego, far till Isaac Borg som lirar i Velvet Queen. Kan man ju lyfta fram så här lite lätt. Dessutom är han gäst hos mig i Rockpasset när det inte är sommartablå, vilket vi har nu då några veckor till in i augusti. Sen så ska vi tillbaka till ordinarie tablå. Jag vet inte om du lyssnar på den intervjun, det pep också min telefon. Det var min mamma som ringde, Camilla. Min mamma ligger på och ville veta någonting som jag inte behöver berätta i radio, men det var inget farligt. Men så är det. Med sina mor och farföräldrar, de ringer. Inte pappa, för han finns inte kvar längre. Det är snart 2 år sedan han gick ur tiden. Men min mamma är kvar. Och älskar min mamma. Det är underbart att hon ringer och hör av sig sådär, så att ja, det var roligt. Vart var vi? Jo, vi skulle dra en önskning. Ja, vi får ju in en massa önskningar och nu är det dags för en sådan.
1: Önskelåten.

Då du, Helene Pörske. Ska vi uttala ditt namn på det viset? Kanske med reservation för att det här blir tokigt nu. Helene Pörske. Pörske. Svårt det med det efternamn ibland. Jag har också ett krångligt efternamn. Wolf Brandt heter jag. Många säger Wolf Brandt och man får säga som man vill. Men ja, nu, så här står det. Låtönskan. Rammstein. Für mich. Spelas aldrig i radio, men det är en av mina favoriter, skriver alltså Helene Pörske. Då tar vi din favoritlåt med Rammstein här i Sommarhäng. Höj volymen till 11, minst 11.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is what you can expect from Pirate Rock.

Don't make no promises your body can't keep. Så heter låten från Animal Magnetism, som plattan heter, med Scorpions. Men det går inte att ta miste på Klaus Meines röst. Man hör ju att det är Scorpions, mycket på just Klaus pipa där. Jag får ta en pipa. Nu ska vi gå till en kille som har en pipa av rang. Erik Grönvall här i Sommarhäng.

0: Dog Eat Dog. AC/DC från Let There Be Rock. En låt som i grunden handlar om en hård och självisk värld. Där de flesta säger om sitt eget hus, så att säga. Och Bob Scott, han beskriver gärna hur människor pratar vänligt och med moraliska aspekter. Men när det verkligen gäller så är det mer det där what's in it for me? Sen är det dessutom en liten blink till AC/DC:s skivbolag Atlantic Records. Det fanns lite irritation därifrån bandet just mot skivbolaget. Så var det.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Most of the time med Status Quo, eller som de säger när de presenterar bandet på den där liveplattan som heter bara Status Live, säger så här: Status Quo. Lite gapigare, men lite så. Status låter som Sean Connery drar den där introduktionen på liveplattan från 76, så tror jag den kom. 76 år. Det är om detta. Var du med tidigare? Vi pratade lite om Charmed Rock Festival, festivalen där vi har ett fint samarbete. Jag har varit i 3 år rad som mediepartners till den här festivalen nere i Knisling i Skåne. Ska vi vara även nästa år. Det blir väldigt, väldigt trevligt. Och på tal om festivaler, Sweden Rock är också sån här festival där vi har varit och huserat en hel del. Dock inte så mycket detta året och förra året, utan nu har det blivit att foka mer på den här lite mindre festivalen i Knisling. Där vi dessutom har en scen som heter Punk Rock Stage, så det känns ju väldigt, väldigt angenämt att vara där nere och götta oss. Jag vet också att det ska släppas band, för om inte allt för lång framtid så kommer det då att annonseras lite band som ska spela på Punk Rock Festival i sommar, nästa sommar. Ja, jag vet, det är långt kvar, ett år nästan. Varför gick jag in på detta? Jo, nästa låt är nämligen med en Magnus Uggla. Och vad har det med festivaler att göra, tänker du? Eller du tänker nog inte, för du vet ju att han var ju en av artisterna på Sweden Rock. Och körde den här låten, Jag skiter, ifrån plattan Vad ska man ta livet av sig för, när man ändå inte får höra snacket efteråt.

Magnus Uggla i sin prime ifrån plattan från 77, och som jag nämnde där, han framförde ju den här låten på Sweden Rock Festival inför 40 000 pers. Det var ju fantastiskt häftigt. Det var många som rinkade på näsan inför den här bokningen, men nej, det var nog inte många som tyckte det var kast. Tvärtom, Uggla, fantastiskt. Vi ska vidare med Sex Pistols. Finns väl någon form av koppling mellan dessa två, va?

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. PirateRock.se.
3: Och där kom den lilla signaturen inför vad som komma ska, det vill säga en prognos ifrån SMHI. Väderleken inför kvällen och inför helgen ska du få lite kortfattat här om mig här och nu. Vi fick ett mejl också, det var någon som skrev att ja, ni är inte speciellt bra på att vara meteorologer. Det heter inte meter per sekund, det heter sekundmeter eller något vice versa. Nej, vi är inte det. Men vi ska försöka förmedla så gott det går ut efter vad vi får i våra prognoser från just SMHI. Då kör vi. Ikväll, vi börjar där. Ikväll, vi kommer nå en temperatur som topp runt Göteborg på cirka 19 grader. Men det är växlande molnighet så solen nu bränner ju på lite så det kommer kännas lite varmare än 19. Och det är väl bra. Solen går ner 21:15 och du behöver inte räkna med att dra på dig regnställ eller ha med dig paraply. För det lär inte bli så mycket regn om det ens blir något överhuvudtaget. Måttlig vind mellan 5 och 8 sekundmeter, meter per sekund. Jag drar båda där för att etta kryssa tvåa den så att inte någon blir upprörd eller känner sig kränkt. Lördag också. Jag har lördag söndag. Det blir lite varmare faktiskt i krokarna kring Göteborg här på västkusten. 21-24 grader, växlande molnighet. Knappt någon vind alls. Vi släpper den här med sekund och meter och det andra utan bara att det blir lite puffigt men inte farligt. Upp till 14 i byarna på söndag så är du ute vid havet så lite vackert om du ska dra upp din spinnaker eller vad det heter man har på segelbåten längst fram där. Det var väder och vind det. Badtemperatur, visst fan, det tar vi efter det här låten. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

0: This Moment, amerikansk band. Blood heter låten. Och som jag utlovade så ska vi ta en liten titt på temperaturen i plurret, om det är så att du ska ut och doppa ner dina tår i havet. Upp i Strömstad och runt Strömstad-trakten och ner till Tarnum, Munkedal där, så har vi en temperatur på cirka 18 till 19 grader i plurret. Så är det. Det har ju gått ner lite grann. Vi var över 20 under några veckor här, men ja, så är det. Det har gått ner lite grann, men det är ändå badvänligt, kan jag tycka. Befinner du dig kring Lysekil, Pinneviksbadet till exempel, så har du 18 grader där. Orust har en temperatur på 19,2 för att vara så här superexakt. Så tar vi oss ner oss mot Göteborg, mot Marstrand, 18,5 grad. Lillebybadet i Göteborg, 19 grader. Öckerö, alltså Hörne Öckerö, Göteborgs skärgård, 18,2 för att vara så här precis enligt den prognosen jag har. De här siffrorna ändras ju hela tiden, för det skickas ju in så där hela tiden. Ja, vi tar oss ner till Varberg, Halland då, 19-20 grader någonstans där, och hela vägen ner till Laholm. Då har du koll på läget. Så ser det ut, och så känns det att stoppa ner sin likamel i havet, om man nu vill det. Och det vill man ju, för snart är det höst och då går det inte. Eller det går, man kan ju vinterbada, men det är inte lika härligt. Inte om du frågar mig i alla fall.
1: This is Pirate Rock.

Dance med Meat Loaf tillsammans med sin kompis, får jag väl tro att han är, John Parr, killen som sjöng St. Elmo's Fire på egen hand. De här två sjunger duett på just den här låten från 1986, Rock and Roll Messengers. Vi ska vidare med svenska toner. Jag ska bara nämna det också. Vi har ju promotat flera band som har försökt att få lite airplay och komma ut och visa upp sina låtar. Så här har vi gjort i alla tider här på Pirate Rock. Velvet in Queen, och vi har flera andra svenska band. Till exempel killarna ifrån Falköping, ni vet Nestor, spelar vi väldigt mycket innan de breakar. Och det är lite våran ambition och tanke. Ett annat band som vi har gett lite airplay senaste, det är ett Göteborgsband som heter Hope. De har släppt en ny EP. Två EPs ligger ute för att lyssna på Spotify. Slå för de här. Det är fantastiskt bra. Och jag får en del respons och feedback kring det där med Hope. Många som vill ha fysiska ex. Vet du någonting om det kommer någon vinyl med det där bandet från Göteborg, Hope? Jag tror det. Jag ska kolla upp det. Jag ska ringa upp Henkan som är startgubbe på det där. Alltså, det var han som drog igång det här bandet Hope en gång i tiden. Ska kolla det. Vi ska lyssna på dem i alla fall från första EP:n där. Låten I Want You.

0: Military Man med Gary Moore och hans vapenbroder kan vi ändå kalla Phil Lynott för. Phil Lynott ifrån Thin Lizzy. De fick ju en hit med den här låten och låten Out in the Fields. Gary Moore lämnade oss 2011. Phil Lynott, han lämnade oss mycket tidigare. Det var ju 1986 som han trillade av pinnen. Efter ett ganska långvarigt missbruk av droger och elände. Han skötte sig verkligen inte. Och då går det som det går. Det är förfärligt, men vad fan. Håll inte på. Alltså, håller man på med pulver och droger och skit, då blir det alltid samma. Det slutar där. Lampan släcks och rullgardinen går ner. Och så får man klä på sig en träfrack. Det vill man inte, så ge fan i det. Sluta med sånt.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: The Struts här i sommarhängen. Heaven's got nothing on you.
1: Dagens datum!
0: Just precis, dagens datum, ja. Fredag den 7 augusti, 219:e dagen på året i den gregorianska kalendern, vill säga. 146 dagar kvar och Elfenbenskusten har nationaldag. Och detta är till minnet av självständigheten från Frankrike denna dag 1960. Vi har ju pratat om detta. Det här med alltså länder som Holland, Belgien, Spanien, Frankrike, England. Bara förr i världen. Bara åkte ner till Afrika och så satte de ner sin flagga och så. Här, det är vårat. Nu ska vi ha... Sitt still. Nu är ni koloni här. Så nu är det vårat. Så. Och alltså, ja, det fanns ju inte mer vett på den tiden, kanske way back in time. Men i modern tid så känns ju det väl konstigt i min bok. Det finns säkert förklaringar till det, men att man har kvar kolonier fram i modern tid, 70-talet och till och med 80-talet, innan det blir... Ja, jag förstår inte. Men som sagt, det är bara jag. Vi ska kolla till namnsdagsbarn också. Dennis. Dennis läste jag som serietidning när jag var lite. Dennis, engelsk namn. Vad står det mer om detta? Denise också. Jag var på att glömma dig, Denise, förlåt. Du också namnsdag då. Då får du börja med att, eller vi ska börja med dig och titta lite på vad vi har för fakta kring Denise då. Vad har vi där? 2110 bärare av namnet Denise i Sverige. Dennis har 12463 personer alltså som har det här som namn. Ursprung är grekiskt, Dennis tydligen, och ursprung på Denise är franskt, det hör man nästan, va? Denise är rankat på plats 717 av populära namn och Dennis är 583. Men det är ju så nu. Dennis är ju ett gammalt namn och det kommer ta ett tag innan man tar tag i det där igen och döper sina barn till Dennis. Men jag lovar dig, det kommer. Dina barns barnbarn kanske döper sina barn till Dennis. Vad vet jag? Eller Christer, Anders, Peter, Mikael, Ulf och Gert. För de namnen var mest på 60-talet, så det kommer ta ett gäng år innan de är populära igen, kan jag säga. Det är om detta. Ska vi kolla lite om vi har några födelsedagsbarn också och prata om och fira och hylla. Fyller du år? Grattis. Sivert Öholm skulle ha fyllt år av, född 1939. Vet vi det? Har vi någon mer sådär namnkunnig? Ja, det har vi, kan säga. Vi har ju... Det här hade jag ingen koll på. Jag läser mig till detta nu. 1958, då föds Bruce Dickinson. Han heter faktiskt Paul Bruce Dickinson, Iron Maiden, född 58, samma år som Nicky Six och många andra också stora sådana hjältar, föddes just 1958. Ska vi dra en fanfar bara så här rätt upp och ner kanske? Så får vi väl spela lite Maiden här om en stund, men inte nu. Nu ska vi spela ELO, Electric Light Orkestra med Jeff Lynne i spetsen. En fantastisk låtskrivare och frontare och sångare. Och, ja, grym gubbe. Låten då? Den heter Rockaria.

Love Bites. Def Leppard ifrån Hysteria. Hyfsat framgångsrik den plattan. 87 kom den. Herrejösses, sålde miljoner exemplar, kan jag tala om. Ja, grym. Bra platta där med Def Leppard. Från Sheffield i England kommer det här bandet. Sheffield, kan skriva ner på en liten lapp om er på någon quiz eller sådär. Vi ska vidare i sommarhäng här. Christer heter jag förresten, om du precis rattat din restation. Hej, alltid bra att presentera sig. Hej, vad heter du? Jag kommer sitta med dig fram till 16 och rulla musik här i sommarhäng som sagt var. Vi pratade om lite födelsedagsbarn, om du var med, det var du inte då. Men om du var det så nämnde jag att Bruce Dickinson fyller år då. Född 1958 denna dag. Bruce Dickinson från Iron Maiden. Och det är han som ska sjunga nu för dig här i Children.

0: Time is the misery med Hailstorm och en Lisse Hail som sjunger så mikrofonerna går sönder. Hon har en jävla pipa live. Det hör man här i studioversionen också förstås. Hon sjunger något fruktansvärt gött, tycker jag. Jag blev lite tagen av det faktiskt. Jag såg Hailstorm live första gången. Jag sett dem till en gång. Första gången var på en tisdag eller onsdag. I alla fall mitt i veckan, en höst, regnig sådan. På Trädgården i Göteborg. Och jag smällde av, kan jag säga. Det är sällan man får de där riktiga sköna vibesen när man går på konserter nu för tiden. När man är så lastgammal som jag är och har sett så in i helvete många konserter som jag har gjort. Men det där var någonting jag aldrig glömmer. Alltså, de bara gick in och ställde skåp och Lisse Hail, sicken frontare. Herre Jösses. Ödmjuk också, prata med oss som om vi var kompisar. Ett unikum, fantastiskt. Vi slår ett slag för det här bandet Hailstorm, och speciellt för sångerskan och gitarristen, och spelar gitarr också, Lisse Hail.
1: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
2: Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock.

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: One Life, One Soul med Gotthard här i Sommarhäng.
1: Dagens live-låt!
0: Ja, vi ska ta oss an en live-låt och vi ska ta oss till Tobias Sammet och hans Avantasia. Albumet heter The Flying Opera, Around the World in 20 Days. Farewell heter låten, en förnämlig låt. Det blir som skön stämning. Jag kommer ihåg, jag var och kollade på dem på Sweden Rock och då gjorde de så att de drog på ljuset på publiken och fick en enorm effekt. Det får det även här. Och lyssna nu vad han säger, Tobias Sammet.

Avantasia Live, Farewell, ifrån den här plattan The Flying Opera Around the World in 20 Days. Mycket bra liveplatta. Har du inte den så är det dags att skaffa den, eller åtminstone lyssna in sig på den. En massa gästartister också med på den här plattan. John Landy är med och sjunger, bland annat sången ifrån Magnum är också med och ljuder lite grann. Sångaren Magnum, Bob Catley alltså. Och en hel del annat inbjudet folk. Så är det. Kolla in plattan med Avantasia, The Flying Opera Around the World in 20 Days. Ska fortsätta det lugna tempot. Vi ska ta oss till Evanescence här och nu. Forever Without You.

0: tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Den röda tråden.
2: Ja, så är det. Det är dags för röd tråd igen. Och årtalet idag är 1980. Det där årtalet har vi använt ett gäng gånger. Men det finns så mycket musik. Det hände så mycket just 1980. Jag kommer ihåg den här nya eran som dök upp plötsligt. New Wave of British Heavy Metal. Massa nya unga engelska band som tog över världen. Ett av de där banden, det var det här bandet. Saxon.

0: röda tråden.
1: Saxon där i Motorcycle Man, först ut i den röda tråden från årtalet 1980. Och det vore tjänstefel att inte rycka med någon låt ifrån Back in Black-platta med AC/DC. Så jag gör det här och nu i Giving the Dog a Bone.

1980, det var då det hände. AC/DC släpper Back in Black och den här låten, Givin' the Dog a Bone, återfinns just på den här plattan. Ett albumspår. Men AC/DC var ju inte sådär, det var inget singelband, de släppte inte så mycket singlar, det var mer ett albumband. Och varenda låt på den där Back in Black är ju fantastisk. Tänk sig att skivan sålde så in i helvete bra, det har ju blivit världens mest sålda rockalbum ever. Ligger och snurrar på 50 miljoner sålda fysiska ex. Ofattbart. Så är det. Ett annat album som kom 1980 var ju Black Sabbaths Heaven and Hell. Och den vill jag gärna spela upp för dig. Med den här låten. Die Young. Black Sabbath.

0: Die Young, Black Sabbath i den röda tråden ifrån 1980 som året. Den här plattan kom. Tre stycken pärlor fått. Saxons Motorcycle Man ifrån Wheels of Steel. Ska sägas att Saxon släppte faktiskt två album just ett år. Även Strong Arm of the Law kom ju faktiskt 1980. Låt nummer två, Given the Dog a Bone med AC/DC från Back in Black. Den har du ju hemma. Såklart. För gillar man rock så har man den hemma. För så enkelt är det. Den är ju såld 50 miljoner ex. Det är bara räkna ut. Klart du har minst ett ex hemma. Och så Black Sabbath, Heaven and Hell-plattan. Die Young heter låten som Dio sjöng. För det var han som tog över micken efter oss där på just Heaven and Hell.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

In for the count med bandet Balance. Och för dig som är lite obekant med den här låten och det här bandet ska jag bara nämna lite kort att de släppte två plattor när det begav sig där i början på 80-talet. Balance. Gitarristen här heter Bob Kulick och var brorsan med Bruce Kulick, gitarristen från Kiss under perioden då Kiss var osminkade. Så kan vi liksom generalisera det hela. Balance, In for the count, kan det ha varit 82, 83 i någonstans kanske. Bra låt, bra platta och du hör den här på Pipe Rocks och Sommarhäng som programmet heter. Christer heter jag, hej på dig. Jag sitter med en stund till innan dags som jag lämnar studion. Ser mig ut och förbereda fredagens äventyr. Queen kommer här i I'm in love with my car.

De är Demon. Demon, det är sånt band som dyker upp just under den här eran. Vi pratade om det, New Wave of British Heavy Metal och Saxon, Maiden, Def Leppard, Tugs of Pantan, Angel Witch, Titan. Alltså, hundratals brittiska band dyker upp från ingenstans. Och Demon var ett av dem där. Demon hade ju en karriär, det var ju många som inte hade det. Många gjorde bara en singel, två singlar eller en platta och så försvann de. Men Demon var ett av de där band som höll länge. Är väl fortfarande kvar som band, tror jag faktiskt, om man tänker efter. Gjort mycket bra plattor. Det här var från en skiva som heter The Unexpected Guest. Andra skivan för bandet. Demon alltså. Du har lyssnat till Sommarhäng. Hej! Har du precis rattat in restation? Härligt, du är lite sen på bollen kan man säga. Sommarhäng går mellan 10 och 16 ungefär varje vardag. Men musiken kommer du ändå få höra. För den rullar ju dygnet runt som alltid. Vi hörs på måndag igen, som sagt var. Ha nu en underbar, härlig fredag och en god helg. Och så stannar du kvar vid radion. Här kommer Rush. Hej då!

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: Thank you so much. Well, the final song, I'm sorry to say, is Stand My Ground. Yay. Okay, here it comes.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.